0: kemur með klúbbin til þín.
1: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
2: Nú ætla að vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar ykkar leggja í þessum hennar?
1: Ekki missa af heimsókn.
3: Sikkur sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna mig, bara leiðilegt að klósetti er hans mig.
1: Heimsókn, alla fimmtudaga, aðeins á Sýn Plus.
4: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjöf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottaplöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavann í Skútuvogi.
5: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: Blessað.
1: Hvað segir gamli?
0: Bara góður, alltaf í boltanum.
1: Gekkja maður, hefðu, hlakka til að sjá þig.

0: Dæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur verið sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight gæi, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni, en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð.
2: Fyrir strák?
3: Já.
2: Ég elska líka að tala um í traffíkinu um daginn.
3: Sko, hann náttúrulega bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: virka morgna 7-10.
1: Eru þeir ekki út? Það er alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar að tekja mig smá tíma að komast í gang.
2: Já,
1: að ég er ennþá að vakna og svo þegar að ég maður er loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman, þá er maður beðin að fara.
2: Fyrir 24 minn. Fyrir 24 minn til loftinu, sko.
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er allt bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstæðu.

0: 7-10.
1: Kom hérna fyrir í sumar, hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann er mættur aftur og það í spelkunni.
2: Óskar, nennir hann að setja mækin alveg öðrun en að hlæja fyrir mig?
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfið við tam.is, Subway og World Class.
4: Hvað er það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

að það versta sem gæti gerst. Tónlistarstöðin F

0: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sín.is
1: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4, loka dagar, alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu.
2: Gaspumpur á lok og hlera, gott úrval á góðu verði, bílasmiðurinn HF, bílsöða 16, bílasmiðurinn.is
1: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4, loka dagar, enn meiri afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
3: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjöf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavann í Skútuvogi.
4: Góða nótt, strákar mínir.
0: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Scene Plus.
5: Topp tónlistarstöðin.
6: Þetta FM 957.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð.
2: Fyrir stráka?
3: Já.
2: Ég elska líka að tala mig í trafíkinu um daginn.
3: Hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En Já. Við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Engin heim fyrir tól. Þau þá borðu upp á stól.
5: Já, ég fæ ekki nóg.

0: virka morgna 7-10.
1: Eru það reyka mig út? Það er alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar að tekur mig smá tíma að komast í gang.
2: Já,
1: því ég er ennþá að vakna og svo þegar að ég maður er loksins að vakna og vera til í einhvers brell og gaman, þá er maður beðin að fara.
2: Búin 24 minnur. Það var í 24 minnur í loftinu, sko.
3: Skeptilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfið við tam.is, Subway og Völd.

0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarfi við Sæmi.

0: skoða dagskrána. Hér Smáralind.
1: Mega Vika. Dominós. Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Í dag happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika bar Austurstræti.
3: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
6: Brönns hlaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
7: Who do you believe is a traitor?
8: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
9: Welcome to the game.
8: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

0: Speaking með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð.
2: Fyrir stráka?
3: Já.
2: Ég elska líka að tala í traffíkinu daginn.
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En Já. Við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.

0: FM 957. Tunnaðinn á betra skýlið. Sorptölu skýli frá steypustöðinni standast íslenskar kröfur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
1: Optical Studio, pop-up, hæðasmára fjögur. Loka dagar, enn meiri afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
2: Bónus deild kvenna byrjar eftir 3 daga. Mætum á völlin. KKÍ. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Opið laugardag 12 til 15. Vitt flísaverslun, Bæjarlind, Kópavogi.
4: Góða nótt, strákar mínir.
2: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
5: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.

0: alla daga á Lebowski Bar.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
3: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.

0: 7-10.
1: Kom hérna fyrir í sumar hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann er mættur aftur svo það í spelkun.
2: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg að hann að hlæja fyrir mig?
3: Já.
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: FM. Allir leikir sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum, rif, hamburgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlinum. American Bar, Austurstræti.
1: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
2: Komdu í brúnkusbrautin. Við finnum rétta litin. Tan.is
3: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar á heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
5: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottaplöntu útsal.

0: eldhús og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmiðan og blómavall í Skútuvogi.
1: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
2: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
3: Bókaðu stund fyrir óstöðandi hlátuskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með olgu í tjaldi. Bókaðu stund fyrir bók.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
5: Move. Move er nýtt próteinsúkulaði fyrir fólk á hreyfingu. Hvað þitt move? Move.
2: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
6: Mega Vika.
7: Dominos.
8: Optical Studio Pop-up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu.
9: Kvöldmatur rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan í raun. Mínigarðurinn, þar sem kvöldið byrjar.
10: Haustið mætt á sín. Dagbók lögreglu, kviss, ein stjarna, dokksól, heimsól, gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sín. Hljómar furðu vel í haust.
11: Þetta verður eitthvað.

september og það Andri Björn sem sestur fyrir framan mikrofónin inn í stúdíónu og ætla að vera með þér til klukkan fjögur dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. En þetta er stóra helgin, þetta síðasta helgin í september og það þýðir einungis eitt. Við skulum hafa hana alvöru helgi. Þannig að ég byrst við því að flestir á mínum aldrei sé að fara að gera eitthvað skemmtilegt í kvöld. Þetta svona tíminn sem að fólk kannski hægt að skamma sín fyrir hvernig sumar var hjá þeim og fara að leifa sér aftur. Þannig að miðbærin verður svona stappfullur í kvöld og skiljanlega þannig að þetta vera. Og sjálfur þá kíkum maður kannski til strákun á átó og það svona... Jú, það alltaf gaman. Eða bara kíkja á gamla og góða barinn, einhvern veginn. Svona í kjarnan, eða það ekki? Jú, ég held það. En við ætlum að byrja þetta á góðu nótunum. Byrja þetta á hólsum nótunum meðan Guðrúnu okkar bestu þetta að sjálfsög GTRN. Geitin er lengnum eins og ég kalla hana GTRN, meira svona geitin. GUAT. Nei, þetta að sjálfsög Paris er hjól hér á FM 957.

Justin Bieber með Sorry Hero FM og ég er nú alltaf að fara tónleikana hjá honum í kórnum, já í kórnum hérna 2016, fór mig frænku minni fjólu, sjáðu þetta á fjólu en það var það að pappi kefti hann það með mig og komur óvart, ég var rosalega Bieber með það á þessum tíma, alltaf verið af því að ég ólst upp með stóra systir að það var bara þannig ef ég var ekki að stíða Justin Bieber þá gæti ég alveg eins sleppti ég að vera skildur henni veist, þetta var þar, ég fekk aldrei eitthvað að njóta þess bara að vera strákur sem að fekk að hlusta það sem hann vildi og eitthvað þannig nei, það var bara það sem systir mér vildi hlusta og ég hlustaði líka á það sem ég mjög þakkláttu fyrir af því að þannig fann ég Justin Bieber og fleiri frábæri tónlistamenn en hins vegar fann ég þennan alveg sjálfur. Þetta hérna er hugin.

0: Það er Andri Björns í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial sem að situm með þér hérna til klukkan fjögur í dag og við ætlum að hafa þetta þægilegt, við ætlum að hafa þetta cozy og fyrst og fremst nice. En gerum það ekki alveg strax, fyrst það örsnögg skilaboð.
1: Andri Björns á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Vaknaðu með brennslunni. Virka morgna 7-10. Eru þið reikam út? Það alltaf þannig að ég kem hérna til ykkar. Það tekur mig smá tíma að komast í gang.
3: Já,
2: það ég er ennþá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman, þá maður beðin að fara.
3: Fyrir 24 minnum. Fyrir 24 minnum loftinu, sko.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brennslunni. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class. Það leikandi laugardagur í Smáralind og nóg að vera milli klukkan 1 og 4 í dag. Skemmtun fyrir káta krakka, brúðubíllinn mætir á svæðið, spennandi áskorun frá skólahreisti, andlitsmálning og leiksmiðja með A4. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér Smáralind.
4: Í þriðja skipti á Íslandi. Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardugum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
5: Það alltaf tilefni fyrir blóm. Gríftu nýju og fersk blóm í vasan hjá Blómavali á lægra verði. Aðeins 1990 krónu punktið. Blómaval. Heillandi heimur.
6: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
7: Ánægja er
8: að veita góða þjónustu.
7: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
9: Skemmtun framöndan. Komdu í brúnkusbrautinu. tan.is
10: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
11: Prísvikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís. Bara spara.
12: Munið vinsælu gjafabrifin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
13: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is

Ariana Grande með No Tears Left to Cry. Hún var mitt fyrsta celebrity crush og skiljanlega. Ég man að pappi sagði alltaf við mig, hver svona fyrst? Og ég sagði Ariana Grande. Og hann sagði, hver það? Ég sýndi hún mynd og hann sagði, vel valið. Og ég, þá var ég svona, já, þetta vel valið. Ég að velja vel. En ég veit nefnilega, ég ekki svo einu sem var með hana sem svona fyrsta celebrity crush. Af því að margir vinir mínu voru líka á sama stað og við höfum svolítið bondað yfir því hvað við vorum allir rosalega skóknir í henni Ariana Grande. En það líka sko, það eitthvað við og hún var alltaf Nickelodeon líka. Þannig að hún, svona, maður blandaði því plus eða hún var popstjarna það var svo mikla tenginga við hana. Ef þú fattar hvað ég meina.

Ef það er eitthvað sem ég elska við íslenska tónlistamennir í dag er að það er að koma aftur þessi svona tónlistamindbands geðviki. Og ef það er eitthvað sem að gera vel, Nobody Does It Like Völer verði ég bara að segja. Hann gaf út lag með B-manni hérna fyrir ekki svo löngu síðan og það heitir Pælingar. Og þeir gerðu geðvikt tónlistamindband með því. Þannig að ég mæli með þú farin á Instagram eða YouTube eða eitthvað hjá Völer og skoðir vídjóið. Þið voru búin að hlusta á lagið einmitt hér Þetta er nefnilega Þetta er lagið pælingar með Þrjóðu Völu og Bíma Og þetta lag Ég hrifin Það bara staðan

Ég kom bara rétt inn til þess að láta þið vita að við erum að fara í eina heitustu popstjörnu heimsins. Þetta að sjálfsögðu Tate McRae hér á FM með lagið Greedy.

0: Til klukkan fjögur í dag í fallegu samstarfi Icelandic Glacial. En við ætlum að hafa þetta svolítið kósi, við ætlum að hafa þetta fallegt og við gerum það í þessum laugardags stemming. Stemmingu, en ekki það. Við ætlum að keyra þetta upp hérna smá og fara í svona partyandra, eins og ég kýsa kallan. Þannig að við getum gert okkur ready fyrir kvöldið. Af því ég veit að það einhver hérna sem að hlusta með í bílinu núna að græja sig fyrir kvöldið. Eru að fara í búðina að kaupa sér eitthvað að drekka og eitthvað svona. Þannig að við ætlum að keyra þetta í gang. En fyrst eru það örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.
2: Það alltaf boltabjór á tilboði á meðan leik stendur. American Bar, Austurstræti.
3: Optical Studio, pop-up, hæðasmára fjögur. Loka dagar, enn meiri afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
4: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliði í fótbolta.
5: Move. Move er nýtt próteinsúkulaði fyrir fólk á hreyfingu. Hvað þitt move? Move.
6: Bónus deild kvenna byrjar eftir þrjá daga. Mætum á völlin. KKÍ.
7: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World class.
8: Coca-Cola og Exton kynna. Laufskála réttaballi 2026 þann 27. September. Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðlabandið, Saint Pete, hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
9: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
10: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
11: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
12: Nú ætlum við að vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar ykkar að leggja í þessum hérna?
11: Ekki missa af heimsókn.
13: Sikkusturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna minn, bara leiðilegt að klósetið er hans minn.
11: Heimsókn. Alla fimmtudaga, aðeins

með Blinding Lights, maðurinn sem búin að vera á tónleikarferðalagi og mér finnst ég þekkja svo marga sem búin að fara tónleika hjá honum og ég svo afbrýðisamur, ég reyndi að fá miða, ég reyndi ekki, ég ætla að fá mig miða, kaupa miða, gleymdi því síðan og kefti mér ekki miða, þannig ég ætla að hætta láta eins og ég hafi reynt allt sem ég gat til að fá miða, ég bara nefndi ekki, ég vil bara viðkynna það, ég latur, sorry, má ekkert það

aðeins í legendin. Þá ég að sjálfsögðu að tala Madonna og Justin Timberlake. En þau eru næst hjá okkur í FM 957. Við viljum að fá að heyra, jú, 4 mínútur, a.k.a. 4 minutes með Madonna og Justin Timberlake. Hér á FM 957.

0: saman með þér til klukkan fjögur í dag í mjög fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. En við ætlum að mynda að halda áfram í tónlistinni í skemmtuninni eftir örskamma stund. En fyrst, áður við gjörum það, þá þú fá að heyra, jú, örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs
2: á FM 957 Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957
3: Þetta sem sett fór okkar í líklegri Love Edition
4: Já
3: Þú ert góð í ástinni Alltaf verið þæg og eðlileg
4: Ég ekki góð í henni en ég Ef átt mörg desperate moment, jú
3: Hvað svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera í dáin?
4: Ég flutt að Patricksfjörð
3: Fyrir stráka?
4: Já
3: Ég elska líka að tala um í traffíkinu um daginn
4: Sko, hann alltaf bjó ekki Patricksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá Ég var bara svona til að vera aðeins nær En Já. Við hittust aldrei og hann var alveg sama Alveg sama
2: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
1: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
2: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Bónus deild kvenna byrjar eftir 3 daga. Mætum á völlin. KKÍ.
6: Málefnin, stemmingin, tölutnar og jókerinn Laugardagskvöld
7: Lotto, leikurinn okkar í 40 ár
8: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
9: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.

síðan að Spyro sem er mikið búið að vera líka við sem svona nýja Adele og þú veist, ég sammála, hún hrikalega góð sönguna en við skulum bróka aðeins, það engin það ég var bara að segja, það engin eins og Adele, en hins vegar mjög góð sönguna það verður bara að segja eins og hrikalega góð sönguna en það málið kíkja á síðan að Spyro á Spotify, hrikalega góð sönguna

Hjælp með Argentínu, ég veit ekki henni það. Það var ekki vinsælt að halda með þeim, en... Afsæk ég með var að taka sopa hérna á Æslandik Glacial. En það var ekki, sko, mikið vera stíðumann fyrir það að halda með þeim, en... Ég gerði aftur á móti því ég eitthvað mesti Messi maður í heimi. En hann Jelly Roll gaf út HM-lag sem var ekki latasta HM-lag allra tíma. Og það var bara ekki verið að gera gott. Þannig að það var heyrt í drottningunni Shakiru. Hún fekk með sér Burna Boy. Og úr því kom, jú, svona aðal HM-lag ársins, ætla ég að segja. Þetta sjálfsögðu Dæ Dæ.

Mér finnst Anne-Marie alltaf, mér finnst eins og hún sé, þú veist, eigi að vera eldri en hún er. Af því mér finnst hún hafa verið svo lengi í þessu alltaf. Það bara þannig, Anne-Marie og Shania Twain með Unhealthy. Hér á FM 957, en við sem erum að keyra partí aðeins í gang. Við erum að fara í Baby Doll með Jamie Millerinn eftir örskamma stund, en lagi undan því er okkar besti maður. Það sjálfsög Pitbull. Með lag sem að, jú, það létt að þylla sér við, það létt að koma sér í gýrum við. Þannig ég segi, ef þú ert með drikk, þá voru að vera að búa með hann fyrir lok þessa lags.

0: og sunnudum, þannig að ég segi vakna með þér og gera það fallega en við ætlum að mynda að halda áfram eftir örskama stund en fyrst eru það örsnögg skilabóð
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier
2: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt í nóttina

er Andri Björns með þér til klukkan fjögur í dag í fallegu samstarfi við Æslandi Glacial. En jú, ég heita Andri Björns og ég búin að vera núna í smá tíma helgar á FM957 og ég elska það. Ég elska að sitja með þér í svona, hvað maður að segja, vakna með þér svolítið. Ég veit að klukkan 12 því ég byrja, en það eru margir sem eru að vakna á lögutum klukkan 12.

0: gerir allt betra. Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur, loka dagar, enn meiri afsláttur. Opið dag frá 12 til 6.
1: Málefnin, stemningin, törnurnar og jókerinn, laugardagskvöld.
2: Getið þið ímyndað ykkur allar lukkutölurnar sem hafa komið upp á hverjum laugardegi síðan 1986 Lotto Leikurinn okkar í 40 ár
3: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda Bílson, Klettálsi
4: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hambúrgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski bar
5: Helgin byrjar í Skútuvogi Maja Ben verð með litaráðgjöf á laugardag Nýtt húsasmíðublað komið út Pottablöntu útsala, haust erikur Eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar Allir krakkar fá íspinna og margt fleira Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi

með Ella Eyjuls því lit lag sem er hættir ekki að vera vinsælt það eru bara að segja eins og er en við ætlum að henda okkur yfir í One Republic hljómsveit sem var stofnuð ára 2002 söngvar nú aða lag höfundurinn er Ryan Tedder en þeir slóum til gegn ára 2006 með lagið sem við ætlum að fá að heyra sem heitir Apologize sérstaklega eftir að Timbaland gerði fræga remix útgáfa af laginu en lagi var gríðarlega stórt alþjóðavísu og gaf hljómsveitinni Grammy í tilnefningu en þeirra var einmitt einnig gert lög eins og Counting Stars, I Lived, Good Life, Secret, Stop and Stare, Run og I Ain't Worried en við ætlum að fá að heyra lagið sem að gerða að því sem eru voru þetta að sjálfsögðu lagið Apologize

það sem ég er að heyra, þá er hann að fara að gefa út aðra plötu og maður hann hættir ekki að gera tónlist en maður eiga það, hann duglegasti rappari í leiknum, ég ætla bara að segja það það verður bara að segja þess að það enginn sem að gefur út meira reglulega en okkar maður Drake og þess vegna hann líka svona vinsæll maður alltaf að fá nýja tónlist og hann deyr bara ekki út af því hann alltaf on it alltaf að gefa nýja tónlist og gerir líka bara góðu tónlist það verður bara að segja þess að gerir frábæra tónlist þannig að njótum hann sem

Tónlistar geðveikinn hættir ekki á þessum fallega laugardegi. Við erum búin að vera í Somber, við erum búin að vera One Republic, Herra, Drake, Akon, núna David Guetta, Teddy Swims og Tones and I. Og við erum að fara beint yfir í mín og konu. Hún gift í dag. Þetta að sjálfsögðu. Taylor Swift.

0: Andri Björns í laugardagsskýr. Gjörsamlega í laugardagsskýr hérna og ætla að vera. Þetta er að sjálfsögðu Avicii með Hey Brother hér á FM 957. En ég sit inn í fallegu samstarfi Íslandi Glacial og mun halda áfram til klukkan fjögur í dag. En við viljum að halda áfram eftir örskamma stund. En fyrst örsnögg skilaboð.
1: Andri Björns
2: á FM 957.
1: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Alltaf vera að sleikja mig sem er galið
4: ég held ég hafi aldrei lent í þessu
3: ekki, hefur engin bara komið bara, ég, það hefur verið sleikt að mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni
4: ha?
3: Já, þetta er galið það alltaf vera að sleikja mig
4: ég skil ekki
3: og þetta alltaf bara svona get straight gæjar skilur
1: Hæme og Gúmmí alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
2: í samstarfi við Sænskart og Orku
5: grísk jógurt Fylgdu hljóðinu.
6: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliði í fótbolta.
7: Það alltaf tilefni fyrir blóm. Gríftu ný og fersk blóm í vasan hjá Blómavali á lægra verði. Aðeins 1990 krónur búntið. Blómaval. Heillandi heimur.
8: Ánægja er
9: að veita góða þjónustu.
8: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
10: Markvelunaður í Karó barnabílstólar, hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíldsöða 16. The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
11: Lindubuff, hluti af fjölskyldunni. Góa.
12: Góð nótt, strákar mínir.
13: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á sín.

Ég ætla að viðurkenna að ég var aldrei á Beyoncé vagninum fyrst. En ég svo mikið á því núna. Nú var að sjálfsögðu í Destiny's Child áður hún hóf sóloferil. En hún gaf út fyrstu sóloplötuna sína, Dangerously in Love, 2003. En þá var hún 22 ára aldri, þá var hún á mínum aldri, pælt í því. Ég 22 ára að verða 23, þannig að hún var meira bara yngri í raunni. En hún einmitt gift rapparunum og tónlistamannum Jay-Z. Og já, hún sko, hún hefur, hún alltaf ein svona, hvað? En stærsti sigurværi Grammy-verluna er bara í sögunni. Hún risastór í þessu og hún rosalega fylgjönda hóp. Og ég dóttir á vagninni dag. Ég ætla bara að viðkynna. Ég loksins komin á vagnin, það hlaut að koma að því. En ég samt á meiri Blár Opal og Kristmund Axel vagni. Ég viðkynna það. En það þetta lag, eitt af þeim betri, úr minni æsku. Þetta Stattu upp.

Tía Mía með Dúri Gen hér á FM og það Andri sem ætlar að, jú, hjálpa að koma í gírin fyrir kvöldið og ef þú eina af þessum svona pop, hvað maður að segja, pop, hvað, pop, pop, æðis manneskja, segir það, þá þá veistu hvað lag þetta sem við ætlum að hlusta á næst, það með henni Ariana Grande, stærstu popstjörnu heims, einn af þeim allavega, en þetta sjálfsögðu lagið. Hater a Made You Love Me frá Ariana Grande.

Cent með Down on Me. Ég hef séð þetta live, tekið live. Þegar ég fór að 50 Cent tónleika í Stavanger, þá kýtti ég á mömmu og stjúpa sem að búa sjálfsög út í Stavanger. Og eru þar búa enn. En ég fór að 50 Cent tónleika með stjúparóðum minnum Hrafn Hákonei. Og við sáum 50 Cent og Jeremiah og hann tók ég mitt, Down on Me, með Jeremiah. Ég það við ekki, ég vissi ekki hver Jeremiah var fyrir það. En það er einn af mínum mönnum í dag. Ég var bara að segja það.

0: ég er hrifin að honum ég bara skotin í honum það málið, ég bara skotin í Justin Bieber því líku maður, myndalur, fallur og skemmtilur, held ég veit það ekki alveg, en ég held það allavega en við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund fyrst það að sjálfsögum örsnögg skilabóð
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier
2: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með Lengjan, við styðjum landsliði í fótbolta
3: Skemmtun framöndan, komdu í brúnkusbrautin tan.is
4: Fljótlegt, bræðgott
5: Bætir upp daginn
4: 20 grunum prótein upp ferskasta legin af próteini
2: Megavika Dominós
6: Penning klár, potur á fer til fjár í 40 ár laugataskvöld
7: Sunnustæði, lotto.is, appið, áskriftin og hvert einasta laugardagskvöld. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
8: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: FM Topp tónlistastöðin
9: FM 9

með Big Girls Don't Cry. Hún komin aftur í tísku, það bara þannig. Hún komin aftur í tísku, rétt eins og hún Stella Lefty komin í tísku, þótt að hún sé smá umdeild fyrir að vera sökuð að stela lögum. Þá lagið hennar Boston, það hrikalega gott og mjög vinsælt þessa dagana.

7 en tónlistagjöðingin hættir ekki hér. Við erum eftir að fara í Bruno Mars, Jay-Z og Alicia Keys. En við erum eins og að byrja sko á því að fara í svona íslenska tónlist með tveimur risastóru kanónum. Og ég hef oft sagt að þegar kanónum koma saman, þá hlusta ég. Og það er nákvæmlega sem að gerist hér. Luigi og Mauro Birnir komu saman og gerðu hittara.

0: New York af því að maður svona hugsa með sér þetta lag að spila allstar þetta spilað allstar það skemmtilega við þetta þetta lag þegar ég fyrir New York ég heyrði ekki annað lag á Times Square það bara þannig og mér fannst það mjög fyndið af því ég bjóst ekki við því en þetta Andri Björns sem að situr með til fjögur dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund en fyrst það sjálfsög örsnögg skilaboð
1: Virka morgna 7 til 10 Kom hérna fyrir í sumar Norska Borgþórs sló í gegn rækilega þar Hann mættur aftur og það í spelkun
2: Óskar, nennir að hérna setja mækin alveg að hérna hlæja fyrir mig
3: Já Skeptilegasti
1: morgun þáttur landsins Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class
4: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með Lengjan Við styðjum landsliði í fótbolta.
5: Maður finnir sinn takt.
6: Fest alltaf best.
7: Það snýst ekki bara meira prótein. Það snýst betra prótein. 20 grunar prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
8: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
9: El Gringo, Mexico sot meira. Suðurlandsbraut
10: Stærstu liðin Stærstu stjörnundar Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun Enski boltinn á sín sport
11: Prísvikunar Frábær viku tilboð á besta prísnum Þú sér tilboðin á prísarar.is Prís Bara spara
12: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den

0: Þegar ég sá Kanye taka þetta live í Hollandi, ég ætla að segja í Amsterdam, þetta var í Arnheim, þá að þið við kynna vissúli þar, ljósun og allt, þetta var svo geðveikt. Þetta var geðveikt, þetta myndum á tónleika sem voru henni í Laugardalshöll, með honum Birni. Nema bara tölvært stærri, ég ætla að við kynna það. Það voru tölvært fleiri á tónleikunum, ég held að hafa verið einhverjir 30.000 eða eitthvað.
1: En það ekki.
0: Allavega, það var stútfullt og það var gaman. Þetta hérna, ég byrnir og get ég renn.

Þetta er mitt uppáhalds Sean Kingston lag. Ég veit að þetta ekki, þú veist, Beautiful Girls og allt það, inni í mini. En Me Love með Sean Kingston er mitt uppáhalds Sean Kingston lag. Það er eitthvað við það. Ég veit ekki hvað það er, en það er eitthvað við það. En eitt af minnum uppáhalds íslenskum lögum þessum dagana, það með Jón Jónssyni og Herra Nilsmjöri, sem að sjálfsögðu Ice Guys. Og það er lagið Lasa á milli línana. Þetta er svo fallegt, þetta er good feel lag. Hækkaðu bara.

0: en ég verð að gera af því að ég verð að kynni næsta lag það með honum Freyka Dór og Sinfóníunni Þetta bara alltaf gott lag Þetta aðeins rólegra samt við ætlum að enda þetta á þessu hér þetta Freyka Dór og Sinfóníunni með hvað að versta sem gæti gerst
1: Hvað að versta sem að

0: Það það versta
1: eins og ég sagði
0: sem gæti gerst.
1: Ríkalega gott lag með Freyka Dór og Sinfoníunu hér á FM 957. Ég heiti Andri Björns og þakka fyrir mig í dag, búin að vera með þér frá klukkan 12 í dag og mun halda sömu vakt á morgun 12 til 4 en við ætlum að halda sko stemmingun áfram. Það Dóra Kávi hérna eftir örskamma stund en fyrst þá örsnögg skilaboð.
2: Andri Björns á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.
3: Það alltaf tilefni fyrir blóm. Gríftu ný og fersk blóm í vasan hjá Blómavali á lægra verði. Aðeins 1990 krónur búntið. Blómaval. Heillandi heimur.

leikurinn okkar í 40 ár. Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

Já, Camila Cabello og Ed Sheeran Bam Bam hér á FM 957. Þetta Dóri K og ég verð með ykkur frá 4-6 hérna í dag. Laugardagurinn 27. september og þessi þáttur eru búið Túli Léttöl, Bílisóla Akureyrar og Safran Akureyri. Ég stattur hérna núna á Kaffi Krók, mættur á Krókin, það sem að í kvöld að fara fram lauskólaréttaballið og hér eru allir í réttum og Það verið að fara að koma skepnunum heim, ekkit spennandi veður en það skiptir engu máli því við erum inn í reiðhöll í kvöld og line uppið það til fyrirmyndar, stöðabandið Birgitta Haukdal, Úlfur St. Pete og þeir allar bestu hljónsætti von, þannig að já, þar verið fjöri í kvöld og eitthvað Túli Léttöl sem mun leka niður þar, en eins og ég sagði, ég ætla vera með eitthvað til sex í dag, spurning hvort þeir hingjum ekki bara í gengi sem er mæta þarna og koma fram, þeir eru nú allir á liðina sunnan. Þannig að já, við ætlum bara að halda þessu gangandi, hafa gaman að þessu, hafa dósitt fíl, þeir killar rau, það næst inn á fónurum hér á FM.

Já, æskar 7913 hér á FM 957 Dóri Ká með ykkur til 6 í dag í bóði Túli Léttöl, Safran Akureyri og Bílasölu Akureyrar það nú bara já, eitt hlutur sem ég get mögulega fengið mér á þessum þrem hérna í dag eða kíkt á, það Túli Léttöl því ég statur hérna á Kaffi Krók og ætla að senda hér út í dag ástæð fyrir því ég á Kaffi Krók hérna á Sauðakróki ég sú að í kvöldi lauskólaréttar ballið eitt stærsta réttaball landsins og þar verður fjör vonandi fáum við kannski einhverja góða gesti hérna eftir sem að eitthvað að sýsla í kringu balli og fáum eitthvað aðeins að lera hvernig gengur og hvað lauskóla réttar ballið í raun og veru annars þá bara mögulega ringjum við svo eitthvað aðeins út og tökum stöðun á fólki það ekki bara lauskóla réttar ballið sem að verður í kvöld en það einnig stór tónleikar Aron Khan í Laugardalshöllinni og það svona mér sýnist bara mannskapurinn vera skiptast í tvennt það bara lauskóla réttar ballið á króknum og svo Aron Khan í Laugardalshöllinni þannig að já óskum aðstöðum bara já góðs gengis og fari bara það varlega skemmtu ykkur vel það eins og snýstum en við ætlum að halda áfram verðum með ykkur hérna til 6 í dag næsta lag I don't mind með Usher hér á FM 957

0: Já, Patrik, Pretty Boy Choco hér á FM 957, þetta Dóri K og ég ætla að vera með ykkur til 6 í dag Nú ég staður á kaffi Krók aðal staðanum hérna á Sauðakróki og ástæðan fyrir því að í kvöld laufskálaréttar ball Þar fer nú eitthvað niður á Túli Léttul og Einar Sigurpáls hérna mætti með Túli Léttul handa mér færandi hendi, það alltaf sama þjónustan hérna á kaffi Krók, en við erum einnig í bóði Safran Akureyri og Bílasölu Akureyrar En sko, nú ég mættur hérna með sennilega tvo mestu jaxlana hérna í Skagafirðinum öllum bara það Viggo og Siggi Dotti og þið eru nú svona mennir á bakvið lauskurréttaballið eða ekki? Viggo, hvað lauskurréttaball?
1: Það svona, ég má segja uppskeruhátíð, svona fyrir erfiði dagsins og hérna og síðustu viku allavega það svona, þá gera mér sér glæðan dag þeir eru búinir að erfiða svolítið og þá verða mér að létta á sér og sletta út og klöfunum aðeins
0: En þú, þegar við tala erfiða, hvað þarna eru þið bara út í körfubolta, hver erfiðin?
1: Erfiðin náttúrulega hjá þeim sem að hérna bara til fjalla og koma rossonu niður og svo þarf að draga þetta sundur og svo þarf að koma þessu heim og það saman og í þessu fjöldi manns og
0: þannig að Er þetta bara ross?
1: Já, ég held sér, já, það kannski einu rata með
0: Nei, En erum ekki bara að nota dróna í dag? Þeir þurfið að gera eitthvað?
1: Einu, drónar eru bara, þeir eru bara í annað, sko, þeir eru bara til að svona inn á svona, svo verður að fara að hafa fyrir sjálf
0: En sko, þeir eru nú búin að vera hérna, hvað, dag á nætur hvað, bara síðustu viku að setja upp ballið, hvað þarna hvað, þetta ekki bara að henda upp smá sviði og könnum eða hvað liggur að baki fyrir svona, Siggi?
2: Ja, kannski aðeins meira það Svið, jú, við erum með Exton flokkana hjá okkur sem að setja upp heljarna svið og ljós stórt kerfi, þetta stórt hús, margir á balli og þetta svona byrjað á miðvikudaginu sinning á ljósum í loftið og svo hefur þetta svona, já má haldi áfram en svo kemur reið alltaf hjá okkur á föstudagskvöldinu þegar rísa sýning í reiðhöllinu og þá getum við ekkert verið að vinna á meðan svo bara byrjaði með minnetti í gær og hérna fram á nótt og byrjaði aftur í morgun og verður fram á morgun daginn og skilum höllina á okkur svona tjörnum bara hátíu á morgun og þá er þessu ekki lokið
0: Er þarna að setja upp svona balli þarna, hvernig er landslag í dag að setja upp heljarnar svona sveita ball í reiðhöll í dag hvað þarna, er þetta þessi yrði er þarna alltaf gaman og af hverju er að standa í þessu
1: Já, ef ég segi fyrir mig þá hérna ef maður vill hafa gaman þá verður maður að leggja eitthvað á sér til þess og það þýr ekki að benda bara á einhvern annan þá verður að hérna að taka af skarið og gera eitthvað, við Siggi erum svo klikkaði, við gerðum 5 ára samning hérna fyrir 5 ára síðan, þetta 5. skipti núna í beit, við erum búin að vera í þessu hvað Siggi síðan
2: 2003 held ég,
1: 2003 og þetta er náttúrulega breyst í hérna með tímans rás en auðvitað þetta 16 ára ball og ekki þetta svona eins og kallaði flöskuball það var kallaði þetta í gamla dag þegar ég var ungur og það svo gaman þá hittir maður unga fólkið og það skemmtilegast að finnst mér í
0: Er þarna, þú talar hérna 16 ára ball er þarna, það nú ekki mikið eftir þessu í dag eða svona hingað á landinni það, eða hvernig er það?
2: Ég held að sé allan ekki eftir þessum stærðarlóki
0: Nei
2: Ég held ekki sko
1: Nei, þetta eru bara, ekki samfjast eitthvað og eitthvað svoleiðis bara sem
2: Þetta er allan svona, höldu við eitt stærstar sveitaball með 16 ára aldurstakfólki á landinu og að vera það lengi En þú spyrð hjá hvort það sé svirði Við værum sennilega ekki búin að vera í síðan 2003 þetta var ekki gaman og okkur fyndist það ekki þess virði að reyna að hressa upp á mannlífið í firðinum okkar En það er alltaf að vera dýrar og dýrar að setja upp og þetta er svona, það þarf alveg helviti mikið og ljótt orðbara
0: kannski
2: En hann má segja það alveg Já, það þarf helviti mikið að fólki svo þetta gangi upp og það hefur bara gert það öll þessi ár og við vikum kannski fara að verða fullt gamlir til að vera bara að setja upp bönnur 16 ára krakkan
1: Nei,
2: alls ekki Vikum kannski getið bara gorfið þetta, ég veit það ekki En
0: Hvernig er svona menningar og viðbrá lífi í Skagafirðinum í dag? Mættu vera meira eða minna, eru við bara parið eða hvað? Hvernig er?
2: Við viljum alltaf sjá meira og hérna, og er gaman að halda áfram að byggja á ball og gera eitthvað í kringum það og svo vandar okkur náttúrulega nokkra helgar kannski inn í viðbrjóðatali það alltaf verið að reyna að gera eitthvað hérna og mikið snýst þetta nú í kringum hestaðinni sem fyrir
0: Já, en ég minna að þið þurfum ekki að kenna Skagafirðingum að fá sér aðeins er þarna, hann mæti vantala allir í kvöld eða ekki?
1: Jó, ég meina þetta snýst bara það að sko eins og Siggi var að segja með sko unga fólkið unga fólkið hérna upp í rétt með foreldrunum og ömmum og öfum og allt þetta skýrur upp og það náttúrulega ekkert meira gaman heldur að taka móti þessum innslóðum sem að koma og sína því að það er ekkert mála að gera þetta hér náttúrulega skafa fyrir því að þrjum upp einu balli og að því að við vorum að tala sko viðbrögðadatalið að ég nú sjálfur með ferðir í Drangey á sumrum og hérna og búin að vera í þessari ferðaþjónustu í mörg ár að þú veist, við höfum hér eitt besta skíðasvæði landsins skilur og við höfum með það er hægt að gera hér helling en það vantar líka helling og allt í lagi með það og kannski okkar helsti kostur hér á Norðurlandi vestra er sá að að við eigum hellinginni og við allavega höfum hugsað að þannig við Siggi að hérna, það bara eitthvað til að byggja á.
0: Já. Svona framtaksmenn svona framtaksmiklir menn eins og þið að fá mikið stuðning fyrir allt sem þið að gera hérna í bæfélaginu.
2: Við höfum kannski mikið beðið.
1: Nei,
2: það við verum bara að rjókvæða. Það alltaf eitthvað gott að gerast hérna og hérna einu þetta mætti alveg oft koma meira framtak frá beri höndum og hvað maður segir. Já.
1: Já, þetta nei, við höfum ekki verið að biðum neitt ekki þess sambandi, en auðvitað viljum við bara það er eina sem að stuðningun sem við getum fengið er að fólk mæti og ég held að það verið góð mæting í kvöld og.
2: En svona skemmtið það kannski við þetta ball er að því hún nefndir að fyrir skakkfyrringa að þetta, við erum að sjá fólk koma
0: Það er gamli skólan að glemta eitt og sælind hérna
2: að erum að sjá fólk koma allstar að landinu.
0: Já, einmitt.
2: Þú veist, það er að koma fólk að sunnan, það er að koma fólk alveg að austan og norðan Húsavík, Akureyri, þannig að það er að koma alveg, sem sagt, við verum varfið að það sé mikið að fólk að koma í fyrðin þessa helgi, sko.
0: Já, já, en er það ekki svona, en hvernig er það núna smá bras, svona, já, fyrir mig að komast í einhver gistingu, það náttúrulega, það vantar eitthvað smá gistiplás, en það ekki þegar það á að henda svona miklum fjöldaðin í fjörðin, hvernig er staðan á því?
2: Við góðum alveg að fara að byggja hótel,
1: þannig að það kemur nú að snöggan blett og ég er ekki búin að jafna með henni, sko.
0: Er það eitthvað í bíkjörn?
1: Nei, það, ég var með elvíti góða hugmynd um að hérna, þurfum að hérna upp 85 er byggja hótel í og skrifstofubyggingu er á hérna flæðunum við hliðin á menningarhúsinu og en breytastjórninni fannst og látt til loft síka fyrir því og ekki nú vítið vekja þannig að þeim fannst ekki passa hérna þannig að það var slegið af þannig
0: að Já, sko, á móti því að það var byggja svona 18 hótel á Akureyri en það er ekki að koma einu hérna.
1: Nei, það er ekki nú, við höfum ekki nú skagafjörður ekki nú víðfremur
0: en til þess að gera eitthvað, ekki?
1: Jú, það þarf að hérna að, og það er náttúrulega að því þú kemur með þessi hótelmál, sko, þetta er alveg rétt hjá þér að í eigafyrirnum mitt eru menn hugsa menn hátt og er að hugsa þetta og taka móti, þú veist, við erum búin að vera að berjast í því að ná flugi til Akureyrar sem er náttúrulega Já, svo sannlega búið að sanna sig að þetta gefur bara frábæra innspýtingu í héraðið og alveg hér vestur á Laugarbakka, sko. Þannig að við þurfum að efla þetta flug en við megum ekki sitja eftir í Skagafirði með fingurinn í nefinu og gera ekki neitt og það er nú þess vegna sem að ég og félagar mínir fórum í það 2011 held ég að vera sikið sem að við fórum í það að góða hvort við getum byggt þarna hótel, það er hann út í sandinn en svo komum við aftur með aðra hugmynd núna í vetur og ég átti bara fund hérna fyrir þegar að nýja sveitarstjórnin tók hér við og menn sá þessu bara allt í foráttu og þessar hugmynd minni og það alvegandi var það slegið út af borðin.
0: Já, þá hafa menn bara ekki verið komnir í túlega léttul og það bara leið í láðum, við þurfum að snúa þessu við því að sko Skagafjörðurinn er eitt skemmtilegasti staður landsins og það er alltaf gaman að koma hérna, þannig að þetta er svona, já, það kemur mér smá óvart en já, það er alltaf, þeim er ekki hægt að gera sem þeir eru að gera, það er alveg á hreinu því að hérna hér, já, það er alveg augljóst að það er ekki allir sem enn að henda upp hvað 15 ára manna balli er ekki 15 ára manna sinni kvöld?
1: Við getum tekið það sko
2: Það er leifið fyrir 16 ára allan, við skulum voru það þannig
1: Við erum klári sko Við erum klári með hérna á hóteli líka ef að menn vilja að gera eitthvað
0: svo leifið Það er einhverjum fjálfreistar að núti
1: Það er
0: ekki vandamál Það er ekki vandamál,
1: Nei, það er bara, þú veist, það er bara ákveð að fara þegar þú ert á skipiðinu og siglir í einhverjum stórsjól, þá verður bara að haga seglum eftir vindi og það þýr eitt að leggjast niður og væri, það verður að halda áfram, það er bara okkar prinsip og að sigga, sko.
0: Já.
1: Ég vil meira það, það er ekki með neitt elvít spæl.
0: Nei, og það er aldrei skila neinu, held ég.
1: Nei.
0: En þannig að já, það er áfram gakk. Sko, í kvöld þá ætla að koma þarna fram stuðabandi og Saint Pete og Úlfur er náttúrulega, þeir eru hérna úr Skagafirði og sko, ég fór að hugsa daginn þegar þarna, ég var að fara að telja upp einhverjar hetjur hérna, það eru ansi margar hetjurnar hérna úr, allan frá króknum, hvað skila því? Það er svona menn sem að vera sná langt, hvað sem segir fótbolta tónlist eða já, einhverjum kvikmynda eða sjónar skeira, hvað er þetta í vatninu hérna, er þetta í túlinum hérna, hvað?
1: Já, var nú svolítið fyndi, ég var í vintal á Byrgjunni í gærmorgun og hérna þá ytti ég stúlku þar sem að var frá Selgetisgerðinni Freyju og hún var einmitt að segja, sagði við mig sko, og spurði með því hvað ég væri, ég sagði Skagfirðingur og og svona, já, það er einhvern veginn, það eru Skagfirðingar allt einhvern veginn, alveg sama hvað maður spýr fólk, það er alltaf nú Skagafirðing með
0: eitthvað
1: og sjálf átti hún mann frá Ströndum sem að mér fannst nú og þannig líka að menn væri nú, það væri strandamenn og þetta er það þannig að hérna, já, eins og þú segir, Úlfur og þessi strákar sem að já, ég er bara í íþróttalífinu og það er heldur einhver að gerast í svona þessari grasnót, vil ég meina, ekki saman á því sem, það er, ég meina, það er verið að byggja undir helling bæði íþróttunum og tónlistinni, það er fullt af svona einhverjum bílskúrsböndum
2: það er komið mjög flott fólk upp í bæði íþróttum og...
0: en ég glemdi nú einni hljóstaðna, það er hljóstin Von og Siggi, þú ert nú ennþá þar hvenær byrja hljósti Von?
2: 2001
0: og hún er ennað og sumi segja skemmtilegasta læn upp í kvöld
2: en hérna við svona veljum okkur gíkin
0: já
2: Tökum ekki gegnum að sé 800 manns eða meira
0: Einmitt
2: og hérna lítið rót þá nennum við þessu sko.
0: Já, þetta eru alveg rockstjörnur heyri ég. En já, laugskálaréttaballið 2026, það í kvöld, ef að þið eru ekki búin að næla ykkur í miða á tix.is eða ekki deitni farið bara á kaffi krók og nælt ykkur í miða þar. Minnum fólk að ná í Arbönd, en já, það hérna Húsavík, Ólafsfjörður, Siglufjörður, Dalvík, Akureyri eða bara brunnið að sunnan akkurat núna eða vera að hlusta. Kíki þá bara á krókin og þarna þið hljóti að finna úr einhverju gistingu eða bara keiri fram og tilbaka eða einhver safe driver en Viggo og Siggi takk kærlega bara fyrir ykkar framlag það alltaf jafn gaman að koma þarna er eitthvað sem vilja koma að skila að lokum
2: Já, við vildum að hana kannski koma að það að við ætlum líka að selja miða í hurðinni sko.
0: Já, þú vilt gera það líka
2: Já. Kvöld, sko. Það er alveg líkilatri, fólk getur bara komið og keypt með að þeirra kemur í kvöld líka
0: Er það ekki alltaf, er það ekki alltaf ef að fólk ætlaði sér ekki að mæta en svona loka ákvörunni, þú eru kannski komin í eitthvað gott partí og það eru í nú skellið með bara ball
2: Já, þetta er búin að fá þér eitt túli og það er það góður sko
0: Það er það góður, þá getur hendur í hurðina og þarna
1: Okkur laka bara til að sjá fólk í kvöld
0: Herðu Viggo og Siggi Dóti, takk kjærlega fyrir ykkur, við ætlum að halda þér náfram verðum enn til sex í dag, næsta ætlum við auglýsingar

0: Kaffran og Skáld Hótel Akureyri.
1: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
0: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð.
2: Fyrir strák?
3: Já.
2: Ég elska líka að tala í traffíkinu daginn.
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En Já. Við hittust aldrei og hann alveg sama. Alveg saman
1: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Bónus deild kvenna byrjar eftir 3 daga. Mætum á völlin. KKÍ.
5: Þetta snýst ekki bara meira prótein. Þetta snýst betra prótein. 20 gram prótein upp ferskasta leiðin af próteini.
6: Málefnin, stemmingin, tölutnar og jókerinn, laugardagskvöld.
7: Takk fyrir stuðninginn, alveg síðan 1986 gott fólk.

0: Lotus súkkulaði. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Mega Vika. Domino's. You said you wanted a hit. FM 957. Engin heim fyrir tól. Þau fá borðið upp á stól. Já, ég hlæg ekki nóg.

Já, Robin Schulz, Sugar, hér á FM 957. Dóri Ká með ykkur til 6 í dag. Ég búið túli léttöl, bílasölu, Akureyrar og Safran Akureyri. Ef þið viti ekki hvað þið að fá okkur að borða í dag, þá að gera að kíkja á Safran Akureyri. Já, það bara Safran út allt land, þessuna. Og notið appið, það þægilegt, fljótlegt og þið getur bara pantað meðan að þið þarna eru það ef þið eru bara inn í búðinni eða ef þið eru heima hjá okkur eða bara býði bílnum með eitthvað og vilji bara geta tekið bara pikka matinn upp og hann bara klár á notið appið ef ekki, þá geti ég líka einnig kíkt á Vamos í eina eldbaka þar og já, það náttúrulega landsleikur hann núna í gangi og við vonum bara að við tökum, við erum alltaf að fara að heyra þrjú stig þarna þannig að næli ykkur í eitthvað gott að borða túli léttul og horfi á leikinn En ég með ykkur til 6 í dag og það búin að ringdu minni í Danna Deluxe áðan, tókum svo spjallið á við Sigga Dóta og Viggo sem í á bakvið lausskólaréttaballið og við ætlum bara að halda þessu áfram gangandi, heyrum kannski í Arnar Úlfi eða Saint Pete og eftir, þeir eru nú leiðin inn á krókin, það sem ég stattur að taka upp og já, sjáum hvað þeir segja. Hvort að þeir sé ekki að kera varlega en við höldum samt bara áfram við ætlum að fá þetta næsta lag, Júli Heiðar og Dísa, fæ ekki nú, hér var 5957

0: Bruno Mars, Lazy Song, hér á FM 957. Dóri K. með ykkur til 6 í dag. Og það eru tólega léttul, bílasala Akureyri og Safran Akureyri sem hjálpa mér að vera bara inn í loftinu. Nú sit ég hérna illa góður á kaffi krók og með eitt tólega léttul. Og bara, já, landsleikurinn í gangi og það bara veisla. Stemming framundan, það sem að laufskólarétta ballið í kvöld. Svo náttúrulega einning með tónleika hjá Aroni Khan, stór tónleikar. Og já, ég bara svona daldi viss að fylki, þetta sé bara skiptast í tvennt. Hverjir fara Aron Khan í höllinu og hverjir fara laufskólarétta ballið. En við ætlum aðeins að heyra henni í St. Pete, gá hvort hann takk ekki síman. Þeir félagar eru á...
1: Já.
0: Pete!
1: What up?
0: Hvað segir kallinn?
1: Bara feskur eins og alveg.
0: Ég góð og bra.
1: Eru við live?
0: Já, eru live á FM.
1: Okay, nei.
0: Manstu hver er að sponsa þáttinn?
1: Herru, þetta er Thule.
0: Yep.
1: Þetta áttir að drekka Thule right now.
0: Ok.
1: Þetta er Saffron.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta er... Ég svona bílasala
0: Já
1: Bíla
0: Úr hér er Yes sir
1: Let's go
0: Ok, vel gett Herðu Sko, býttu, nú ert þú á leiðin í norður, hefði ekki?
1: Jó, algjörlega
0: Og þú ert, ertu einn eða hvernig
1: er
0: staðan?
1: Herðu, nei, ég reynsa Arnar Úlfi og reynisnæ, gítalekara
0: mm-hmm.
1: Og við erum í húsbíl á leiðinni á krókin Og það bara frekar fucking geðvegt Þannig að Ég set bara aftur í rúmi þetta
0: Ok
1: Bósi mig sko
0: Já Er þetta þarna, er þetta trap van eða?
1: Þetta er ekki trap van, þetta er family van sko
0: Ok
1: Það er þetta, menn eru bara að spila og svona, þetta er allt mjög heilbrot sko
0: Já, einmitt Já, hver er að gera?
1: Arnar er að gera, sem þetta er eins að taka við Og þetta er sko beinskiptur, en ég, þú veist, ég eiginlega ekki þar, rúmannskjönda var Það við tókum rundin en á sendibílnum
0: Alveg rétt Hvað er það content?
1: Segð þú mér, hún setir að því maður
0: Ég man ekki þessu hver tóku þau upp Við þurfum að finna
1: þetta Ég er bara með mynda að rugga En hérna
0: Akkurat
1: Við finna þetta, þetta er í The Archives
0: Já, algjörlega
1: Já, hvað, þetta þú getur að rúla krókinu eftir
0: það? Ég á króknum, nú ég live þaðan
1: Já, þú ert live frá króknum?
0: Já, ég var eiginlega smá pirraðar að þið var ekki laðir fyrra stað því að þá getur að hoppa í þáttinn
1: Já, ég með þau eru bara í persónu
0: Já, akkurat
1: Já, reynsi var lengi lappið
0: Já, reynsi En hvað er fyrir þetta? Það er mikið framöndan hjá þér við svo sem fórum eitthvað yfir að næstu helgi en þú ert núna á lauskólaréttaballinu í kvöld en hvað er að gerast?
1: Lauskólarétt í kvöld maður í dæla til það sko, þetta er lauskólarétt með Úlfur á Söðurkróki
0: og
1: það er fullt tungl
0: Og það er fullt tungl
1: Þetta er sko, þú veist
0: Það eru hættulegir hluti sem eru að fara að gerast í kvöld
1: Já, þetta verður fokkt sko En hérna, annars, síðan bara risa tilkynning örgla á morgun risa tilkynning, síðan bara plata á leiðinni, tónleikar aldarinnar í doktorber, meður mónt.res skilur, þú veist, be there or be squared
0: Það er fínu staðan Ok, það er ekki Þannig að já, þetta er svona já, fólk er bara að fara að hanga á þessum ímyndu, það er laufskólarétta ballið og svo er það Aron Khan, hann í kvöld í höllinni eða ekki?
1: Er það já, maður, við missum að því maður
0: Já,
1: og svo krokum, en, já, það er rosalegt
0: Og svo þú ert bara næstur?
1: Já, er það ekki pínu hannig, ég held að sé Já, hann ég hérna algjörlega, mæta á tónlega aldurnar við erum ekki að ljúfa með titilin, það er bara einu sem ég ætla að segja það
0: 100%
1: Algjörlega, hérna, já, hvað ekki allt gott að frétta með
0: það? Jú, það bara allt frábært, við erum bara hressið það. Ég bara gaman að því sé að rúla norður í húsbíl og hérna, stemming.
1: Þetta er algjör snilt, ég laka bara til að sjá því.
0: Já, sömulegis, fara í valja og hérna, ekki drekka ómikið á túli léttúli, þú vorst að vera góður í kvöld á sviði.
1: Já, nei, þetta er bara eitt svona, hérna, túli léttúli, 0%.
0: 0,0.
1: 0,0
0: Ok, geðvægt, það eru skilaðu hvað þú gengið við ja. Sjáumst á eftir
1: Já, algjörlega, gerðu það
0: Ok, geggjör, bæ
1: Guðblessi, já, blæsar
0: Já, St. Pete, Arnar Úlfur, Hreinsi og Reynir þeir eru á leiðin í norður hérna á krókin ætla að spila á laufskólarétta ballin í kvöld þeir voru á húsbílfélagarnir Já, það kemur mikið óvart en það kemur samt ekkert óvart Við höldum áfram, verðum inn til 6 í dag Næsta lag, Bara Ra með Bara Ra Ra Ra með Issa, gjörðu svo vel, hér á FM

Já, David Guetta, Kelly Rowland, When Leo Love Takes Over hér á FM 957. Þetta Dóri K og ég búin að vera með ykkur sér klukkan 4 í dag, vera með ykkur til klukkan 6, einni á morgun aftur 4 til 6, já, alla lögut á sunnudag og það búið túli, léttul og bílusul Akureyrar svo Safran Akureyri. Herði, já, eins og ég sagði áðan, ég statur hérna á Sauðárkróki og það ball í kvöld, það lusklar rétta ballið og nú ég statur hérna á Kaffi Krók og var að panta mér hérna von special borgaran og hann virðist bara aldrei klikka en hér í kvöld heljarana ball hljónsveitin von stuðlabandið Birgitta Högdal Úlfur og St. Pete sem að koma fram svo einnig Aron Kahn í kvöld í Laugardalshöllinni og eins og við tölum um áðan og hringdum í St. Pete og hann verður í enn höllinni fyrir sunnan með stórtónleika Svo í sjallanum næstu helgi, þar verður Úlfur og Kristmundur Axel, þannig það nógum að vera svona í þessum geira. Núna, akkurat núna landsleikurinn í gangi og við erum að fara að sigla þessum leik heim, það þrjú stig, það bara ekkert annað í bóði. En annars þá veðrið allt land bara svona í svona allt í lagi, farvegi bara. Nema að Reykjavík, það vera 7 gráður þar og skýjað Bólungavík, það 3 gráður og maður sjá, jú, það nú einhver smá rigning þar Akureyrin, hún 7 gráður og skýjað Egilsstaðaflugvöllur 10 gráður og skýjað þar einnig sama á Kirkjubæjarklaustri en svo hérna á Króknum, það einhver smá úði en það ekkert sem að dreipur okkur Það kannski aðeins verra fyrir það sem að standa í þeim réttum sem að eru núna hérna upp á fjöllum þegar þeir vera að koma hestunum heim því að já, það snýst þessi helgi hún snýst allt um hrossin okkar góðu, íslenska hrossi en það eru hestasýningar hérna fram og tilbaka og svo einmitt þar að koma skepnunum af fjöllum koma heim í hús og svo í kvöld þá fagnar allir vel því að það lauskulegt að ball og til þess þetta gert við ætlum samt að halda áfram bara hérna í dag og við ætlum bara að henda okkur næst í auglýsingar

0: restaurant og skáld Hótel Akureyri.
1: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
2: Það komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. Október. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðir miða á moment.is.
3: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
4: Skemmtun framöndan. Komdu í brúnkusbrautum. Tan.is
5: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.

Guðjón Smári, Jóna Margrét, burt á klúbnum hér á FM 957. Þeir eru að hlusta á Dóra K frá 4 til 6, alla laugardaga og sunnudaga. Og já, það bara búið að vera heldi þéttur og skemmtilegur þáttur í dag. Heyrðum í Danna Deluxe, heyrðum í Saint Pete, fengu Sigga, Dotta og Viggo. Mennin á baku í lauskalur þetta ballið hér til mín. Ég ætla hann að hringja Aron Kanan, það nú örugglega ekki möguleiki. Stór dagur hjá honum, það sem að hann að halda upp á... Amalist tónleika hjá sér í lögatarsöllinni annars þá erum við í bóði Túli Léttul, Bílisóla Akureyri og Safran Akureyri þið viti hvað það að fá kvöldmatinn það á Safran Akureyri og að þið ætla að keira vel í ykkur þá var það bara Túli Léttul alltaf léttur, alltaf góður, alltaf nettur alltaf flottur við köllum hann Hydroxycut því að hann svo lágur í kaloríum en það sem þið að fara að gera eftir helgi þið og ná ykkur í bara eitt stykki bíl eftir sumarið þið sem að unnið vel fyrir honum ef þið eru að þarna jafnvel ég vona batni eða eitthvað þá þurfir eitthvað aðeins að huga út í þetta því að það ef þið eru einhverjum minni bíl núna þá breytist allt eftir að batnabílstóllin og allt fyrir skottið þannig að það gott að kíkja á að sigga á bíl og svo lagurur það eru engir leikir ensku deildinni eða íslensku deildinni núna því það landsleikja hlé en þá hins vegar nóg á landsleikjum og þið getið bara stilt inn á þá og já, hvort sem það sé via play eða hvað það ef ekki, það náttúrulega landsleikurinn í gangi núna Ísland en sko, það er þetta í bóði en svo má ekki gleyma íslenska handbóltanum og við erum ekkert bara að tala efstu deild við erum að tala handbóltapassin býður upp á það að live býður upp á það að við getum hort alveg jafnvel bara niður í þriðja og fjóraflokk og sko bjeliðin líka þar og það að horfa aðra deildina það er allt inn á handbóltapassanum og þar sem að við erum nú handbóltaþjóð og við söfnumst öll saman fyrir framan sjónvarpið í janúar þegar landsliðið kemur saman þá þetta er fín uppbytun en annars erum við skemmtilega leiki en á eftir það Slóvakía, Moldóvía Albanía, Hvítarússland, England, Spán Tékkland, Króatía já, þannig að það er allt í bóði hérna Norður Makedónía, Sviss og það er ekkert allt steindautt þó að enski boltinn og íslenski séu í smá pásu en já, nóm að vera skemmtilegt kvöld framundan bara á öllum vingstöðum held ég næli ykkur í eitthvað gott að borða safran eða kíkið jafnir á Amos, Akureyri, hefur eru þar og fáið ykkur eina eldbaka þar og horfið á leikina næsta lag, Wrecking Ball, Miley Cyrus hér á FM 957

Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In hér á FM 957. Dóri K með ykkur til klukkan 6 í dag. Bóði Túli Léttöl, Safran Akureyri og Bílasölu Akureyrar. Herðu, já, nú þetta svona þetta þannig helgi að fólkinu örugglega ferðast eitthvað fram og tilbaka. Það eins og ég nefndi hérna. Ég staður á króknum og það lauskulur þetta ballið og það sem að Siggi Dótti og Viggo nefndu hérna áðan að það ekki bara króksarar eða skakkfýringar sem að mæta á þetta ball. Þeir að sjá hellingaliði að sunnan, norðan, austan, vestan bara út allt vera að mæta ballið og svo á móti þá náttla stór tónleikar Aron Khan í Laugardalshöllinni. Einnig þá náttla landsleikur Ísland Eistland og þá hellingaliði hvað sem að það þaðan af landinu að fara á þann leik og bara viðburður út allt en þá þurfum við að hafa í huga við þurfum að kera varlega við þurfum að passa eins upp á náungan einnig þá sem að vinna út í vegkanti því það alltaf vega framkvæmdir svona á sumrin og þessa dagana þeir eru að klára að gera vegina góða fyrir veturinn áðurna snjóar þannig já og sérstaklega núna þegar að ef þið eru að taka loka ákvörunum að skella ykkur á þarna, til dæmis hérna á krókin þá verði bara vel ykkur driver því að það er enginn að fara að aka neitt eftir að menn eru búin að fá sér og sérstaklega ekki Túli Léttöl þannig að já, passi upp á það við skulum ekki vera og þeir sem eru að fara að keyra heim í nótt til dæmis hérna á króknum og kannski eru einhverju að fara að keyra heim af kan í Laugardalshöllinni þá þarna Þá þurfum við að fara að valja líka og ef menn orðnir þreyttir eða þá hafa bara að leggja sig, það er ekki flóknar að það. Við ætlum að komast heil heim í kvöld, þannig að já, allir getið haft það gott á morgun, hvort sem að nóttin sé, hvort sem að það hefur verið tekið vel á því í nótt eða ekki. En þá snýst þetta allt það, hafa gaman, koma sér heilum heim. Förum alveg umferðinni, en við ætlum að halda áfram hérna á FM 957. Þetta Dóri K, venið ykkur til 6 í dag. Næsta lag, I Don't Like It, I Love It með Flowrider.

Já, Dyljó og Rómeó hér á FM 957. Þetta ekki eðlilega gott lag og til hamingju með þetta, Dyljó. Já, það hittar hart. En já, þeir eru að hlusta á Dóra K hérna á FM 957. Verð með ykkur til 6 í dag. Búin að vera með ykkur síðan klukkan 4. Aftur á morgun í búðu Túli Léttul, Safran Akureyri og Bílasölu Akureyrar. Já, það var ekki, eða þú voru ekki búin að ná því. En já, sko, það eitthvað skemmtilegt alltaf að gerast út allt land en það sem ég vildi vekja áhuga á akkurat núna Það nýjunga Akureyri, það eru sánuböðin sem að voru í raunin að opna hjá Hofi eða þar í raunin við höfnina. Það fljótandi sána sem að var að opna fyrir bókanir í dag á og það sána, tvöföld sána sem flýtur hérna á sjónum reyndar bundið við bryggju, þannig að þetta ekki að fara neitt langt, þeir ekki að fara enda í færi með þið fara í sánuna og hægt að bóka bara enga sánu og hægt að bóka bara opið og þannig að já, ef það einhver hópur sem að vill bóka bara í sánu og það ekki bannað að setjast fyrir utan að fá sér champagne eða túlega léttul eða eitthvað, henda sér sánu inn og hoppa sér sjóin. Þannig að, já, geti bókað þar inn á booksauna.is og þarna helviti skemmtilegt og gott koncept. Ég veit að ég verð fastur þarna og þarna, já, kíkið inn á booksauna.is og negluðu ykkur í guðubað. Það gott fyrir ykkur og, já, guðubað sánu. Það gott fyrir ykkur og, já, holt fyrir ykkur. Við ætlum alltaf áfram. Næst ætlum við bara að vinda ykkur auðlýsingar.

0: Offran og Skáld Hótel Akureyri. Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, það hefur verið sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get streika ég skilur þig.
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Málefnin, stemningin, tölutnar og jókerinn, laugardagskvöld.
6: Ótrúlegt hvernig 5 venjulegar tölur hafa náða skemmt okkur á hverju laugardagskvöldi síðan 1986. Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár.
7: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu.
8: Með...

0: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is
1: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra. Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
2: Látum kúlurnar rúlla, keyrum leikinn af stað. Laugardagskvöld, laugardagskvöld.
3: Þökkum stuðningi við fólk með fötlun og íþróttastarfið í landinu síðan 1986. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
4: It's the weekend!
5: It's the weekend, guys. A lot of

0: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
3: Það alltaf boltabjór á tilboði á meðan leik stendur. American Bar, Austurstræti.
4: Prísvikunar. Frábær viku tilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
5: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Haustið mætt á sín. Dagbók lögreglu. Quiz. Ein stjarna. Dokksól. Heimsól. Gulli byggir. Og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn. Hljómar furðu vel í haust.
7: Þetta verður eitthvað.

0: Eldon kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðlabandið Saint Pete Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur Miðasala á tix.is Ekki missa af stærsta réttarballi ársins
1: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingólfsstræti 3 Den danske kró
2: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslanir Sindra Alland og sindri.is
3: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
4: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
5: Er veistla eða hópaviðburður framundan, heyrðu í okkur. American Bar Austurstræti.
6: Move. Move er nýtt próteinsúkulaði fyrir fólk á hreyfingu. Hvað þitt move?
7: Move.
8: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast.

0: ánægja er
1: að veita góða þjónustu.
0: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
2: Það alltaf tilefni fyrir blóm. Gríftu nýju og fersk blóm í vasan hjá Blómavali á lægra verði. Aðeins 1990 krónur punktið. Blómaval. Heillandi heimur.
3: Bónus deild kvenna byrjar eftir 3 daga. Mætum á völlin. KKÍ.
4: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
5: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: Fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með allt að nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
1: Indverst í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, ferskusalati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
2: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
3: Vantar fjölskyldur að sameiglegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígolfi. Mínígarurinn meira gaman saman.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
6: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið. Síðumúla 8.

0: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is.
1: Bókaðu stund fyrir dulafulla menn á hrollvekjandi stað utan alfaraleiðar án eftirlits í borgarastyrjöld undir rúmi. Bókaðu stund fyrir bók.
2: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar. Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

0: die tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
2: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
3: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
4: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara. Komdu í Brúnkusbrautin. Við finnum rétta litin. Tan.is.

0: Það er alltaf tilefni fyrir blóm. Gríftu ný og fersk blóm í vasan hjá Blómavali á lægra verði. Aðeins 1990 krónur búntið. Blómaval. Heillandi heimur.
1: Bónus deild kvenna byrjar eftir þrjá daga. Mætum á völlin.

0: heimur.
1: Bónus deild kvenna byrjar eftir þrjá daga. Mætum á völlin. KKÍ.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
0: Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér.
3: Bókaðu stund fyrir glæparannsóknar rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókaðu stund fyrir bók.
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Góðnótt, stráka mínir.
6: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á

0: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
1: Vantar þig glóa? Komdu í brókusbrautin. Tan.is
2: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is
3: Komdu vinnufélagunum á óvart með veistubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
4: Vinahópurinn hefur rættaði þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið í minigolf í minigarðinum.
5: El Gringo, Mexico Sot Meira, Sturlandsbraut.
6: Who do you believe is a traitor?
7: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
8: Welcome to the game.
7: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

0: með allt það nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
1: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðabandið Saint Pete Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur Miðasala á tix.is Ekki missa af stærsta réttarballi ársins Serrano Fyrir allar íþróttir og líf

0: er komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. október. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðu miða á moment.is.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
2: Psst, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
3: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
4: Eitt kort yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði. World Class.
5: Hópefli. Að því að stundum þar samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækun. Mínigolf og bíla. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
6: Með...

0: Move. Framundan bíða haustlægðir og lækandi sól, en líka mögnuð haustaskrá á sín.
1: Maður að syngja þetta og kemur þetta.
0: Sýn, hljómar fyrir.